0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing, Radio Bis 97.9 069 6444 789.

Ama samo nek svira Ina. Morenito, morenito, u slučaju da ga slušamo dok se vozimo glavnim gradom, s obzirom da je 6 sati i 35 minuta, a taman malo da ispratimo i kako je stanje, pogotovo za vozače. Evo, narode je naravno na Gazeli, uvijek ima malo veći broj automobila, ali zato komanda lagana priča Brankov most tek, ali da bismo mi svakako bili još lagani. U nastavku malo Madone i Sabrine Carpenter.